0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Stark Grønland fejrer fødselsdag, og du er inviteret til festen. Du får for eksempel en Helly Hansen Workwear Softshell jakke for kun 795 kroner. Se flere varer i den nye avis eller på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
3: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
4: Yeah.
3: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app MemberFi. Step 2. Type your info. Step 3. Use MitID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
4: Oh, hell yeah.
3: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
5: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
6: Suure miestän liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
7: Pohjanaa.
6: Pisiessä nyt kysymäksi juuri saktuu, apuukaan ateetu pisiet kootsimut äkiliinnattas.
7: Joo.
6: Suut kahtaran.
8: Aiku pisiessä sinä sut.

0: sa kilabi. Ilan mo sa kapit?
1: Di makioski asi. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: nu må til det samme gille mig så af.
1: Det er mange år med oktober af barni, det er med mig så. Kolis i matlunni, siger det lagt det sættlunni lo. Udlukket af fin i matlunni, unnu er kuldt ud af til mig gære sænger til en rakbog. Anno gani gære sær, sig kun til mod mitri akkani litung anu, tukka susse rak det sær.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Fredag den 2. oktober ifølge DMI. Skydet vejr med regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 11 meter per sekund.
2: Du sang nærbet, Nanok FM.

0: Нанок FM пиларисаарутит.
1: Стак кедалит нунаат наллиутторсиорпо пекатаанissannullu аггерсаару. Соолумассаккут писиаранерсинаао хелиантиннимит сулинорми каваяр таамааллаат 795 кроно. Стак нэхэтиэлими некэорутиттакуккит. Стак таматтаалута питсаанерпаами суллисисарпугут.
2: Circus Arena, nummi isiginnartsitsiartuleppo. Pupa, Uangalu, Julia Bertelsen, Circus Arena muttakutsitsinissatsinnut äkkersävuhut. Circus Arena, nummi inussivimmi takutsitsileppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsuinnartumik takutsitsisartut nunenit äsigingitsuningaannersut ilagalugit. Oktober epsisamaanni, marslunut, tällimanullu isiginnartsitsissuhut. Билитсит исиссутиссат писиффимми писиаринеқарсиннааппут такунассассиннут қиланарпугут
1: фитнес киеллимут тикиллуарит инуунерит сивитсоруп суниусарит ай ноу саккортууса кисианни идумоортоқтарпоқ фитнес киелми идаасортангорит суккуллууниит суниусарит уллоқуннуарлу аппиаариарлу Membify Membify app download so иммерсоруп Mit i det at også give det et minut at sige det, sunge os af. Islet i dag så der noget, nemmen er arubat. Islet sunge os af taffe, så kunne du ikke udså kun noget. Hukke nuk, ring op på mit unit, det gus.
3: Du lytter til med nok FM 100 MHz.
4: Sille finne fischer grise.
5: Jeg har også sagt en lille gode.
4: Så nu må jeg jo gøre noget lige med et sur.
5: Og der er lige med kioski. Der er mig og nu er der en lort, der siger sig sig på.
1: I lumut, lige med kiosk by night. Nu der siger sig på. Dessa er bitterne gode.
4: Wow.
1: Tårnå og kronen ringer du, hvis I gør en lille kiosk. Der er kronen og på. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Bingajuanido. Angajulenert Sandgren i de sejlte til Susartolo. Makua Abismato Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotarenut. Ikke ringe til mig, du så nødt til at sige. Affinning under oktober på Pinga Juani. Susset Amelu Hindar i Kammanidu. Når du nakotak 14.00 mit er lagt til kommaput. I sidste set Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I andre har sin nabut. Jeg kan sige noget festival med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du så nødt til at nødt til at nødt
0: Nanok FM.

0: sammen med Abbe.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Det er mange gange med oktober, at Abbe er nægt i min mere så. Kulis i Madlund i siger til at det selv nu nilo. Udlukket af fin i Madlund i kunne nu at kulle at det er mig i at sænge til en rapport. Han nu har ikke ret sag, så kun til mod mig til at kan i lidtung af nu tukke sus og rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 2. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Det er mange gange med oktober af barni, det er med mig så. Kolisi matlunni siger til at det sætter lunni lo. Udlukket af fini matlunni kunne nu kunne lade at mig give sange til en rapport. Ano ani kira sag si kunci mut mitri akan isitunga nut suka susa kaktesa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 2. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på +7 grader. Og nattemperatur på +1 grader. Vind vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 11 meter per sekund.
3: Dalla tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa darle alegría y cosa buena. Dalla

0: nu mutilessa mikilima saagut
1: tillimangornarmi oqtuupaap aappaani tiimmiimersoq qulisimalluni siallileqtassallunilu ullukkut arfinimarlunnik unnuakkullu ataatsimik kiassangatinneqarpoq annoraani kerassaaq sekuntimut miitseri aqqanillitungaanut sukkassuseqartassaaq
0: hver udsigten for nuk
1: fredag den 2. oktober ifølge DMI skyet vejr med regn dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Du sagst Nachbar, du sagst Nachbar. Na noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Det er mange nogen med oktober og abbane, det er med mig så. Kulis i mig slunis, det er lidt Ullukkut arfini marlunnik unnuakkulluataatsimikki assangatinneqarpoq. Annoraanikerassaaq sikuntsimut miitseri aqqanillitungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 2. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Det er mange år med oktober og abani, det er med mig så. Kulisi malunni siger til at det er lunilo. Ulukket af fini malunni kunne nu kunne lade det til mig i sengen til en rapport. Han nu har ikke ret sag, så kun til mod mig til at kan ikke tunge han ud, så kan synes at rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 2. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Det er mange gange med oktober og bani, det er med mig så. Kulisi matlunni sijallilag tassallunilu. Ullukkut arfini matlunni kunnua kullu atatimi kiesangatin narakpok. Anu gani kirassaak sekundsimut mitri akkanillitunganut sukkassusakak tassaak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 2. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Gisuenot Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Gisuenot Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
1: Nanook FM.

0: Zusammen nach zusammen noch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikile masahu.
2: Tilibangonnarmi October appaani tiimmi mersoq. Qulisimalluni siallileqtassallunilu. Ullukkut arfinimarlunnik unnuakkulluataatsimik kiassangatinneqarpoq. Annoraani kerassaaq sekuntimut miitseri aqqanillitungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Fredag den 2. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Stark kedaalit nunaat nalliutorsiorpo peqataanissannullu aggersaavo. Soorlumassakkut pisiaranqarsinnaavo heilehantinnimit sulinermik kavaaya taamaallaat 795 kroner. Stark nakhatkiyallimi neqeruutittakukkit. Stark tamattaalluta pitsaanerpaami sullisisarpugut. Fitness kiyallimut tikilluarit inuunerutsivitsoruk sunniusarit. I know, så godt du så. I siger ni du måtte tage på. Fitness GL med deres ordninger. Så kunne du ned til nye sig. Kunne du nu også. Happy Area Show. Mempify. Mempify app download så. I min sorg. Mit ID er der så. Jeg giver det et. I min ud. Jeg siger det et. Så nye sig. I sit i deres ordninger. Nemmen er råbet. I sit så nye sig. Traffi. Så kunne du ned til så kunne nu også. Og gjort nær så. Fitness GL nu. Ring op på mit unit. Det gus.
2: Sille finne fischer gise.
3: Ik gør det så gange ikke, gus.
2: Sådan meget, at der er en lima i sur.
3: Ah, der er en lima kioski. Der er meget ondt, at der er lort af sjovsiser. Hva?
1: I lumut, lima kiosk by night. Nu der ser sig op på. Dessa er bitarne gode.
2: Wow.
1: Tårne og kronen ranger du, hvis I gør ni. Ikke jo sindt da. Jeg kan råne nart op på.
4: Ah, dejlo.
3: Ah, uha, sushi, den måtte jeg ikke.
2: Ah, mig, uku, kop nu, lissit.
3: I den måtte jeg ikke.
5: Lige med kiosk i jeres ind. Kasu, du lev. Kasu, du lev.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Uki Okmanna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlu. Makua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatak i lakotarenut. Ikke ringet tumik du sådan noget til Svarsar. Affinning under oktober binger jo ani. Susset amelu hinder ikke gammel nido. Når du nakker tak 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste ud til set Atlantic Music gimme. Nune nu gimme du. Hvis I andre har sin nabo. Er gis jo andet festival i mig. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget er tog andre bare sat du mig.
0: Nanoq FM.

0: så kan jeg blive i gang ud.
1: Lige med kiosk, jeg siger. Kan så du leve? Kan så du leve?
2: Agisuenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mutsilessa mikili masaagut.
2: Tillimangornarmi oktober appaani tiimmi mersoq qulisimalluni siallileqtassallunilu ullukkut arfinimarlunnik unnuakkullu ataatsimik kiassangatinneqarpoq. Annoraani kerassaaq sekuntimut miitseri aqqanillitungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 2. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Dagens menu husk at fik kødkanot til frokost.
1: Boller i karry med ris, lammekylotte med fløde, kartofler, skysovs og grønt. Kamsteg med kartofler, brun sovs og rødkål.
0: Noget svar også. Velbekomme.

0: edoissa kirjapi. Ilan muuta kappi.
1: Niin kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoi Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoi Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoi Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: FM Tysonnappe.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Det er mange under med oktober af appen, ikke det er med mig så. Kulisi matlunis siger til at det er lo. Ullukkut arfini matlunik unnu at kullu at atse mikki essang at inna rakpok. Anno gani kirassak sekundsimut mitri akkani litunganut sukkasuse raktessak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 2. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nano FM Pilarisaarutit.
1: Stark kedaalit nunaat nalliuttorsiorpo peqataanissannullu aggersaavo. Soorlumassakku pisiaanerarsinnaavo sannavimmi ilisivik khartorimeresoq. Taamaallaat 495 kroner. Stark nakhat kiyallimi neqeruutittakukki. Stark tamattaalluta pitsaanerpaami sullisisarpugut. Fitness kiyallimut tikilluarit. Inuunerut sivittoruk. Sunniusarit. I know, så godt du så. I siger ni du må du trappe. Fitness GL med der så ting noget. Så kunne du ni tunge jo sådan. Du så kun nu happy hour er så. Mempify. Mempify app download så. I må så. Mit ID er der så. Jeg giver det et. I minut er sidde et. Tunge jo sådan. I sit i der så der noget. Nemmen er arubat. I sit tunge jo så trafi. Så kunne du ni du så kun nu så. Okay, nej så. Fitness GL nu. Ring op på mit unit. Det gus.
2: Sille finne fischer gise.
3: Ikke rådigt så ringning der gus.
2: Sille mig jo en gange lige med i sur.
3: Ah, der er en lige med kioski. Der er mig og nu er en rølver, der siger sisse. Hva?
1: I lunget, lige med kiosk by night. Nu der siger sig op på. Dessa er bitan i gober. Wow. Tårn og kron ringer du, hvis I gør ni. Jeg kan jo sende dig, jeg kan råne nat op på.
3: Ah, dejlo. Ah, uha, sus, i den mutter rigtig.
2: Ah, mig jo kunne kop nu, lidt sit.
3: I den mutter rigtig.
1: Lige med kiosk i jeres et, kan jeg sige.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i det sejlte bar, og gjorde man na Akisuanerit Festival i nu sømme, oktober i Arbani, binger jo anito, anger jo læner tændkring i det sejlte til Susartorlo, Makua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyo. Eki rangi tumik du sang nati tisawasak afiling nonna oktober pinga yuani. Susset amelu hinnari kammanilu. Nelu nakotak 14 nonna lumit alaktik kumahput. Isi susset Atlantic Music gimi. Nune no gimilu. Bisi an rasin naput. Aki suan art festival imi. Dekus sagut. Kedaltit nunani. Du sang nari atokan nopasat tumi.
2: Nanok FM.

0: dagens menu. Husk ikke at fikke granut til frokost.
1: Boller i curry med ris, lammekylotte med fløde, kartofler, skysovs og grønt. Kamsteg med kartofler, brun sovs og rødkål.
0: Noget svar også. Velbekomme.

0: Du sang Napet, Nenok FM.
1: Du sang Napet, Nenok FM, 100 MHz.

0: kan moeten. Die mijn kioskje aan zien. Kijzo to leeuw. Kijzo to leeuw.
1: Ik is weer naar het festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susat og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanok FM.

0: Jeffy morsomt noget til selv dagens menu. Husk ikke, Jeffy. Du kører grænut til frokost.
1: Boller i curry med ris, lammekylotte med fløde, kartofler, skysovs og grønt. Kamsteg med kartofler, brun sovs og rødkål.
0: Noget svar også. Velbekomme.

0: kikker moet ik
1: die mijn kioskie aan zien. Kijzo to leeuw. Kijzo to leeuw.
2: En kies u een op festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nord Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Gamanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: zusammen nach noch FM 100 MHz.
1: No mochi lesse mi gile masaru.
2: Tilimangonnarmi Oktober appani ti mi mersoq qulisimalluni siallilertassallunilu ullukkut arfinimarlunnik unnuakkullua taatsimik kiassangatinneqarpoq. Annoraani kerassaaq sikuntimut miitseri aqqanillitungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Fredag den 2. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Dagens menu. Husk at fik besluttet grenot til frokost.
1: Boller i curry med ris, lammekylotte med fløde, kartofler, skysovs og grønt. Kamsteg med kartofler, brun sovs og rødkål.
0: Når du slår også, velbekomme.

0: nu mutsilessami kilimasaarut
1: kallimangornarmi oktobaap appaani tiimmiimersoq qulisimalluni siallilertassallunilu ullukkut arfinimarlunnik unnuakkullu ataatsimik kiassangatinneqarpoq annoraani kerassaaq sekuntimut miitseri aqqanillutungaanut sukkassuseqartassaaq
0: hver udsigten for nuk
1: fredag den 2. oktober ifølge DMI skyet vejr med regn dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +1 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 11 meter per sekund.
2: Du savner
3: FM. Nano FM.
4: 100 megahertz.
2: Nano FM.

0: Dagens menu. Husk ikke at fik kanot til frokost.
1: Boller i curry med ris, lammekylotte med fløde, kartofler, skysovs og grønt. Kamsteg med kartofler, brun sovs og rødkål.
0: Når du slår også, velbekomme.

0: Købes Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
1: Nanop FM.

0: Du sa nærpest, du sa nærpest. Nanoq FM, 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Det er mange nogen med oktober af barn, ikke det er med mig så. Kulisi matlunis, siger det lagt det sætlunilo. Ullukkut affini matlunik, unnu er kultua tatsimik, jæssang at inden rakbog. Ano ani kirasak, sekundsimut mitri akkan illitunganut, sukkasusak aktesak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 2. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: god til aften.
1: Stripløgn steak med pomfritter, bearnaisesauce og salat. Stegt laks i flødesauce med spaghetti. Duttusteg med flødekartofler, skysauce og grønt. Stegt nakkekoteletter med kartoffelbåde, paprikasauce og grønt.
0: Noget sauce. Velbekomme. 9, 8, 7, 6, 5, 4.

0: At this year at Festival 2026, Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
1: Nanook FM.

0: Partner noch FM 100 MHz.
1: No mochi lesa mi kile masahu.
2: Tili mangon nami okcho pab apani ti mi merso. Kolisi masluni siya tilak tesasluni lo. Ulukut akfini masluni kunu akutlu atatsi mi kia sangatin nakapok. Ano ani kira sak si kunsi mut mitri akani litung ano tsuka susa kaktesak.
1: Hver udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 2. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 7 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Stark kedaalit nunaat nalliuttorsiorpo teqataanissannullu aggersaavo massakkut pisiaanerarsinnaavo qillarut 18 volts 10 volts mersor taamaallaat 1295 kroner. Stark nekhat giyelimi teqerutit takukkit Stark tamattaalluta pitsaanerpaami sullisisarpugut. Fitness giyelimut tikilluarit inuunerutsivitsorup suniusarit. I know, så godt du så. I sin idum og du tager på. Fitness GL med deres ordning og et. Så kusser ni tunge jo så et. Pusser hun nu også. Happy Aria så. Mempify. Mempify app download så. I min og så. Mit ID er der så. Og giv det et. En minut. Jeg siger det et. Tunge jo så et. I sit i deres ordning og et. Nemmen er arubat. I sit tunge jo så træffet. Så kusser ni du så hun nu også. Og gjort nær så. Fitness GL nu. Ring op på mit unit. Det gus.
2: Sille filmet fischer gøse.
3: Jeg har også sagt en ninja, gus.
2: Så nu må jeg jo da gerne lige med i sur.
3: Ah, der er lige med kioski. Der er nemmere og nu er nære lort af kioski, så. Hva?
1: I lumut, lige med kiosk by night. Nu der ser sig op på. Dessa er bitan i kover.
2: Wow.
1: Tårnå og kronen ranger du, hvis I gør en i. Jeg kan jo sende dig. Jeg kan råne nat op på.
4: Ah, dejlo.
3: Ah, uha, sushi, den måtte jeg ikke.
2: Ah, mig, uku, kop noodles. I
3: den måtte jeg ikke.
5: Lige med kiosk i jeres ind. Kasu, du lev. Kasu, du lev.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anido, anger jo lænert sandkrigen i de sejlte tisusartorlu. Makko er Abismardus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatar i lakotarien ud. Ikke ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, affinning under oktober, binger jo ani. Susset amelu hinder ikke gammel nido. Når du nær kotak 14.00 mit, er der tik kommer på. I sidste ud til set, Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I er en rarsin nabud. Ikke så en art festival i mig, der kunne sær ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget, at du rander bare sat du mig.

0: sommet noget til sæt dagens menu. Russikafé og nougat til aften.
1: Strip loin steak med pomfritter, bearnaise sauce og salat. Stegt laks i flødesauce med spaghetti. Duttusteg med flødekartofler, skysovs og grønt. Stegt nakkekoteletter med kartoffelbåde, paprikasauce og grønt.
0: Noget sauce. Velbekomme.

0: Du sang nach Bett nennoch FM.
1: Du sang nach Bett nennoch FM 100 MHz.

0: missä kiinni. Ilan muuta kappi.
1: Niin mä kioskiaisin. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Agi Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agi Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agi Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Afvindingen om i oktober er penge jo en ægte i min mersok. Polisimatloni siger lagtasatloni. Udlukket talsimani kunne have kuttet penge jo en ægge af sanger til den rapport. Ano har kunne jeg sikkert sekund til momenter i sutten i tunge andet tukkassus og lagtasa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 3. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 17 meter per sekund.

0: Нанок FM пилерисаарутит.
1: Стак кэналит нунаат наллиутторсиорпо пекатааниссаннуллу аггерсаару. Соолумассаккут писиаранерсиннаавоо хэлиханциннимит сулинорми каваяр таамааллаат 795 кроно. Стак нэхэкиэлими некэрутит такуккит. Стак таматтаалута пицаанерпаами суллисисарпугут. Fitness киэлимут тикиллуарит инунерит сивитсору. Som nu så ret. I know, så godt du så. Kan sige nede om at tage på. Fitness GL med der så ting noget. Så kusse nede som nu så ret. Kusse kun nu så. Happy hour så. Memberify. Memberify app download så. I min så. Mit ID er der så. Jeg giver det et. I minut er sidde et. Som nu så ret. I sidde der så der noget. Nemmen er arbejde. Ikke tunge så træffe, så kusse ned og så unnåsle. Okay, nåsle. Fitness GL nu, ring op på mit unit. Det kus.
2: Sille finne fischer gise.
3: Ikke rådte sig ringen, jeg går.
2: Sille mig, jeg er gerne lige med i sur.
3: Og den er lige med kioski. Den er mig og nu er nærmere lort af kiosiser. For?
1: I lunget, lige med kiosk by night. Nu tager jeg sig op på. Dessa er bedrende gode.
2: Wow.
1: Så når kronen ringer du, hvis jeg er nede, kan du sende dig, at jeg kan råne dig på.
3: Ah, dejlo. Ah, uha, så sig, den må tage rigtig.
2: Ah, mig jo kunne kop nu, sig.
3: I den må tage rigtig.
4: Lige med kiosk i asid. Kasjo, du lev. Kasjo, du lev.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag af Kisuanert Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Binga Juanido, Anga Julenert Sandgren i de sejlte til Susartolo, Makua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatar i lakotarenut ikke ringe tømme du sådan noget til vores sag af finning under oktober af Binga Juani. Så sæt amelu hinder ikke man i du, når du nakotar 14.00 lumit af lartik kom af på. I sidste til sæt Atlantic Music gemme, nu er nu gemme du, hvis jeg anrer sin nabut. Ak i så en art festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du sådan noget at rande på af sat du mig.
0: Nanok FM.
5: I've been sending

0: hun nu godt til aften?
1: Stripløgn steak med pommes frites, bearnaise sauce og salat. Stegt laks i flødesauce med spaghetti. Duttusteg med flødekartofler, skysauce og grønt. Stegt nakkekoteletter med kartoffelbåde, paprikasauce og grønt.
0: Noget sjovt også. Velbekomme.

0: No mo tsile sem ki le masago.
1: A feeling on na me October pinga yoane ti imi mersok. Polisi matluni si alak tasatluni. Ulukut tasimani kuno akutlu pinga yoane kiesang atin nakapok. Ano ako yasik si konsi mo mitsarisut nitong ano tsukasus akaktasa.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Lørdag den 3. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 17 meter per sekund.

0: FM Билерисаарутит.
1: Стак кэлаалит нунаат наллиутторсиорпо пекатааниссаннуллу аллерсаавоо. Соолумассаккут писиаанерсиннаавоо сулинэрми куллеқ таамаалаа 295 кроонер. Стак нэхэтгиэлими некэруутиттакуккит. Стак таматтааллута пиццаанерпаами суллисисарпугут. Фитнес киэлимут тикиллуарит инунаутивитсоруп суниусарит. I know, så godt du så. Kisien i du måtte drappe. Fitness giver mig i dag sådan noget. Så kunne du nyt som du sagde. Du så under så. Happy hour så. Mempify. Mempify app download så. I mig så. Mit i det er der så. Giv det et. En minut. Er sit i et. Som du sagde. I sit i dag sådan noget. Nemmen er arbejde. I sit som du sagde. Fit så kunne du nyt. Du så under så. Okay, nej så. Fitness giver nok. Ring op på mit unit. Takus.
2: Sille finne fischer kisse.
3: Jeg har også sagt en ninja, gud.
2: Så nu må jeg jo ikke have lima i sur.
3: Ah, den er lima kioski. Den er mig og nu er nær i lort af sjovsisak. Hva?
1: I lumut, lima kiosk by night. Nu der ser sig op på. Dessa er bitan i kubber.
2: Wow.
1: Tornå kronen ranget du, hvis I gør ni. Ikke jo sindt da. Jeg kan råne nær dig på.
3: Ah, dejlo. Ah, uha, sus, i den måtte jeg ikke.
2: Ah, mig, uku, kop nu, lissip.
3: I den måtte jeg ikke.
4: Lige med kiosk i jeres et. Kasso, du lev. Kasso, du lev.
1: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Maguaininger, så det er superbudt. Atlantic Music. Nynne, Nuuk. Nanok Media. Nuuk Transport, Køling og Kompagni, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, Binganer Dødanninger af Sadie Subud, Tuborg Sport, Akisuanerit Festival i Mink, der kunne sige ud, Kadaalit nunaanni tusarnaariartoqannerpaasartumi.
0: Nanoq FM.

0: god til aften.
1: Stripløgn steak med pommes frites, bearnaise sauce og salat. Stegt laks i flødesauce med spaghetti. Duttusteg med flødekartofler, skysauce og grønt. Stegt nakkekoteletter med kartoffelbåde, paprikasauce og grønt.
0: Noget sjovt også. Velbekomme.

0: edoissa kirjavi. Ilman muuta kappit.
1: Niin kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Afdelingen om i oktober binger jo en idé i min mærsok. Polisimatloni siger lortasatloni. Udlukket tilsimmer ikke unnu at kunne binge sådan ikke giver sig til en rapport. Ano a ko ya 6 sekund til momenter i 17 netung ano tsukkasusakaktassa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 3. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 17 meter per sekund.

0: Нанок FM пиларисаарутит.
1: Стак кедаалит нунаат наллиутторсиорпо пекатааниссаннуллу аллерсаабо. Соолумассаккут писиаанеқарсиннаабо саннавимми илисивик хартторимеэсоқ. Таамааллаат 495 кроонер. Стак нэхэт киеллими неқаруутит такукки. Стак таматтааллута питсаанерпаами суллисисарпугут. Фитнес киеллимут тикиллуарит. Инунаат сивитсоқ. Суниусаарит. I know, så godt du så. I sin idum og du tager på. Fitness giver mig der så ting noget. Så kusser ni tung jo så et. Kusser hun nu også. Happy hour er så. Mempify. Mempify app download så. I min så. Mit ID er der så. Jeg giver det et. En minut. Jeg siger det et. Tung jo så et. I sit i der så der noget. Nemmen er råbet. I sit tung jo så træffet. Så kusser ni du så hun nu også. Okay, nej så. Fitness giver nok. Ring op på mit unit. Takus.
2: Sille finne fischer gise.
3: Ikke rådig sækning, Lego.
2: Sille mig, at jeg kan lide mig i sur.
3: Ah, den er lige med kioski. Den er mig og nu er nær i lort af sjovsisa.
4: Hva?
1: I lumut, lige med kiosk by night. Nu danser jeg sammen på. Dessa er bitan i kubber.
2: Wow.
1: Tono kun hanget du, hvis I gør ni. Jeg kan jo sende dig, jeg kan råne nat op på.
3: Ah, dejlo. Ah, og hvor er sushi, den måtte jeg ikke.
2: Ah, mig jo kunne kop nu, lissi.
3: I den måtte jeg ikke.
5: Lige med kioske jeg sit. Kasu du lev. Kasu du lev.
1: Akisu Anorit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare ugjort mandag af Kisuanert Festival i Nusimme, oktober i Arbani, Binga Juanito, Anga Julenert Sandgren i de sejlte til Susartorlu, Magua Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak i lakotare nu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, affinning under oktober, binga jo enig. Susset amelu hinder ikke gammel nido. Når du nær kotak 14.00 lumit, er der tik kom af på. I sidste ud til set, Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I er en rarsin nær på. Jeg kan så en eller andet festival i mig. Det kunne sær ud. Kan det altid nu nærne. Du sådan nær at du rander på at sætte mig.
0: Nanok FM.

0: god til aften.
1: Stripløgn steak med pommes frites, bearnaise sauce og salat. Stegt laks i flødesauce med spaghetti. Duttusteg med flødekartofler, skysauce og grønt. Stegt nakkekoteletter med kartoffelbåde, paprikasauce og grønt.
0: Noget sauce. Velbekomme.

0: Klimakioskiasi, käsy tuliu, käsy tuliu.
1: Aki suena et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Hunnike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu måste det se mig i det massa av.
2: Affinningarna med oktober pinga juani till imi mer sak. Polisimatloni sier tassatloni. Ullukut tassimanik unnua kutlupinga suni kiesangatin rapport. Ano ako ya 6 sekunds imometer i sutten itong anot sukkasusakak tassa.
1: Hver udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 3. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 17 meter per sekund.

0: hun nu godt til aften?
1: Stripløgn steak med pommes frites, bearnaise sauce og salat. Stegt laks i flødesauce med spaghetti. Duttusteg med flødekartofler, skysauce og grønt. Stegt nakkekoteletter med kartoffelbåde, paprikasauce og grønt.
0: Noget sjovt også. Velbekomme.

0: Ilang muntah kapit.
1: Lima kioski aja. Kasut tulip. Kasut tulip.
2: Aki Suena Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suena Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina Enoch Poulsen Band, Nanook,

0: Nano FM.
1: No mochile sem kile masahut.
2: Afeling onna me October pinga yuani ti imi mersok. Polisi matluni siyallar tassalluni. Ullukku tallimanik unnuakullu pingasunik kiesangatin narakpok. Anu aakuya 6 sekundi momitari suttunitunga anu tsukkasusakaktassa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 3. oktober ifølge DMI. Skyet værme regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 17 meter per sekund.

0: Marche-toi ici.
1: Bjarne Olsen. Det bliver sukket nu, når sukket ind i alle tilbage.
2: Bjarne Olsen.
3: Henrik Høyer Møller.
2: Er ingen derude?
3: Er der i sit?
2: Er ingen derude? Ja. Så.
3: Ja.
2: Er ingen i bok?
3: Jo, det er ingen ud. Men når jeg finder mig sit, alt er godt til dig. Det bliver sukket. Kan det altid sukket?
2: I det måske sagt.
3: Ja.
2: Bjarne sukket har tabt.
3: Ja.
2: Og rettet. Pingoer så på
3: bare. Ja.
2: Der var du. Det er pingoer. Pingoer er ikke det op. Ikke så essing ud til dig at tage.
3: Ja. Der er meget lyn op. Jeg skal ikke gå der ikke der.
2: Der var du. Hvor nu tager du en næse så med
3: ulle
2: med kun at pisse og kæde så immunis op på så put mig
3: så. Ja. Du har ikke rigtig nok. Du sådan ikke sat.
2: Ja.
3: I du mod. Der mange også du sådan meget slår sig.
2: Hvor er nogen af Anna?
3: Ulla.
2: Okay.
3: Ulla. Du tar kvar av
2: ert. Tappi.
4: Men han.

0: Igen, mutta viime kioskia sitten käsut tuli.
1: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Gamanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM. Nanook.

0: mappe.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Affeningerne med oktober penge jo er nødt til at mere sorg. Polisimatloni siger slagt af salgene. Udlukket af simpelthen ikke undnå at kunne lukke penge sådan ikke giver sig til en rapport. Ano er kun 6 sekunder til momenter i 17. Nogle andre tukker sus og rakt af sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 3. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på +5 grader og nattemperatur på +3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 17 meter per sekund.

0: Dan moet ik die mijn kioskje zien. Kijk uit de leeuw. Kijk uit de leeuw.
1: Ik is weer naar het festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Nøjt Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Du lytter til Nanoq FM. Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Afvindingerne med oktober binger jo an i det i min mersok. Polisimatloni siger slagtasatloni. Udlukkuttasimani kunne nu akutlu binger jo an i kæsang af sin rapport. Ano ako ya 6 sekunder mo meter i 17 itong ano tsukka susakaktasa.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Lørdag den 3. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 17 meter per sekund.

Du sang nach Bett Nenok FM. Du sang nach Bett Nenok FM 100 MHz.

0: idul sakai gabi. Igal mutak.
1: Di mo kioski asi, kaso tulew, kaso tulew.
2: Aki så er noget festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Sømner på Sømner FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i mig så hårdt.
2: Afvendingen om i oktober binger jo en idé i min mersok. Polisimatloni siger slagtersatloni. Udlukket til man ikke undnå at kunne binge sådan ikke giver sig til en rapport. Ano a kuya 6 sekund til momenter i 17. Nå nu tukker susakaktessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 3. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 17 meter per sekund.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Stark kedaalit nunaat nalliuttorsiorpo teqataanissannullu aggersaaro massakkut pisiaanqarsinnaavo killarut 18 volts 10 volts meso taamaallaat 1295 kroner Stark nekhat kiyelimi teqerutit takukkit Stark tamattaalluta pitsaanerpaami sullisisarpugut Fitness kiyelimut tikilluarit inuunerutsivitsoruk sunniusarit I know, så godt du så. Hvis jeg nu må du drabbe. Fitness GL middag så tænker jeg, så kunne du nyt som du sagde, kunne du nu også happy hour også. Memberify, Memberify app download så. I min sorg, mit i det at også, jeg giver dig et minut, jeg siger dig, som du sagde. I sit i dag så tænker jeg, nemmen er arbejdet. I sit som du sagde, taffe, så kunne du nyt og så kunne nu også. Okay, nå så. Fitness GL nu. Ring op på mit unit. Degus.
2: Sille finne fischer gise.
3: Gør du så ringen der?
2: Sådan man jo en gang er lige med i sur.
3: Ah, der er lige med kioski. Der er man jo nu en nærmere lort af sjovsi så. For?
1: I lumut, lige med kiosk by night. Nu der ser sig op på. Dessa er bitan i gober.
2: Wow.
1: Tornå kronen ringer du, hvis I gør ni. Jeg kjøs ind der. Jeg kan råne nat op på.
3: Ah, dejlo. Ah, uha, så sig, den måtte jeg ikke.
2: Ah, mig jo kunne kop nu, lissip.
3: I den måtte jeg ikke.
4: Lige med kiosk i jeres ind. Kasso du lev. Kasso du lev.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober i Arbani, binger jo anido, anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlu, Makko Abismardus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutari nyt. Eki rengi tumik tusan nati tisvassak. Afinin nonna oktubar binga yuani. Susset amelu hinnari kemmen idu. Neluna kutak 14 nonna lumiit ahlak tikku mahput. Isi sutisset Atlantic Music gimi. Myyne nu gimi du. Pisi anraksin naput. Eki suena at festivalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusan naa tukanna pääsattumi.
0: Nanoq FM.